0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазанда күн ортасы.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы кеш, мұхтарым радио тыңлаушыларыбыз, баш қолабыз қозанда кешкі сағат 8-ші ярты.